0: JKR Sabah serta tata cara pengurusan projek sakit. Syuar berkenaan disambut baik semua pihak terlibat dan menyatakan kesediaan mengemaskini garis panduan demi memperkukuh pentadbiran. Persetujuan itu dizahirkan menerusi majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola yang disaksikan Dato' Muhammad Fuad B di Kota Kinabalu. Kira-kira 80% kerja pembersihan pencemaran air biogas di sebuah ladang ayam di Kampung Kauluan Tamparuli telah diselesaikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, perkembangan itu susulan langkah penambahbaikan syarikat termasuk pelantikan jurutera baharu bagi mengurus aspek alam sekitar. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan susulan di kampung berkenaan. Dato' Jamawi menegaskan, kemasukan anak ayam baharu ke ladang terbabit tidak dibenarkan selama 3 bulan bagi memberi ruang kepada kerja pembersihan kolam yang tercemar. Tinjauan susulan akan dibuat selepas tempoh berkenaan. Sekiranya isu pencemaran gagal ditangani, kapasiti operasi ladang berisiko dipotong sehingga 50%. Dalam pada itu, Dato' Jamawi berkata pihaknya turut bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar bagi mengatasi masalah pencemaran bau dan bunyi di kawasan tersebut. Selain terus memantau tindakan pembetulan demi kesejahteraan penduduk setempat. Projek naik taraf Jalan Tengkurus Lahanas Siba Lahanas Sokid bernilai RM61 juta di kawasan Dun Kedamaian kini mencapai kemajuan 81.4%. Dun Kedamaian Dato' Iwan Benedict berkata, projek jalan raya sepanjang 12.4 km itu dijadual siap Julai tahun depan berdasarkan lanjutan masa kedua EOT2. Jelas beliau, projek berkenaan merupakan antara 5 projek utama berskala besar di Kedamaian. Sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk setempat. Dato' Iwan menyatakan demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan di Kota Belud. Dalam tinjauan sama, beliau turut melawat pembinaan Dewan Terbuka Kampung Lahanas Sibah bernilai RM50,000 yang dilaksanakan secara kendiri oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKKK. Beliau menegaskan komitmen untuk terus memacu pelan induk pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035 demi memperkukuh daya saing ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru mengagihkan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada pemimpin komuniti di kawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, pengagihan itu melibatkan 15 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK, Jawatankuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB serta Kawasan Rukun Tetangga KRT.
2: Jalur gemilang ini bukan sekadar satu simbol tetapi merupakan tanda kecintaan kita dan penghormatan kita kepada negara Malaysia.
0: Dr. Richie berharap program itu dapat memupuk patriotisme serta memperkukuh rasa bangga sebagai anak Sabah dan rakyat Malaysia dalam menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Bendera yang diagih akan dikibarkan di sekitar kawasan komuniti masing-masing. Usaha menghidupkan semula tanaman rumbia dan perluasan penanaman limau manis di daerah Beaufort, khususnya di Dun Lumadan akan digerakkan secara lebih tersusun. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, langkah awal kini tertumpu kepada mengenal pasti tanah kerajaan yang berpotensi untuk dibangunkan bagi kedua-dua tanaman tersebut. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perbincangan bersama pegawai daerah Beaufort, Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Beaufort dan pegawai Jabatan Tanah dan Ukur di Beaufort. Menurut Datuk Ruslan yang juga ADUN Lumadan, Rumbia mempunyai nilai ekonomi yang besar menerusi penghasilan sagu dan potensi agro pelancongan. Manakala, penanaman limau manis pula dijangka membuka peluang pendapatan baharu kepada petani tempatan. Datuk Ruslan berkata, hasil perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat kementerian untuk tindakan selanjutnya. Kerjasama semua pihak termasuk ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu diperkukuh bagi menangani isu buli di sekolah. Pengerusi Perlibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, tanggungjawab itu tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata kerana kesannya teruk melibatkan masyarakat.
3: Ibu bapa juga perlu peka kepada anak-anak mereka. Mungkin boleh pertanyakan kepada pihak sekolah, pihak disiplin. Jadi ini sudah tentunya kalau ada kebersamaan, sokongan, dorongan, saya yakin kes-kes buli di sekolah ini akan berkurang.
0: Dato' Muhammad Arif yang menyatakan demikian ketika ditemui di Kota Kinabalu. Beliau turut menggesa pihak sekolah melaporkan segera sebarang kes buli kepada PPD atau JPN, terutama yang mengancam keselamatan murid. Bagi memperluas pendedahan, PIBKS Sabah bersama JPN Sabah turut menganjurkan program kesedaran anti-buli, sekaligus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan pandangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKDM Sabah tumpas cubaan seludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit. SPRM Sabah syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan. Sekian, berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan diri mengerti. Salam hormat.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Eh, tapi nak witi nak rebutan ke ngoyan tawan dah tak ada ubai nanti. Kedua nak padam turut titulan ke walu ke. Dalam pusat kopisan meteorologi Malaysia mentok dot ke yang non dah hiti penang sakit pagun toko. Pagulu iti batas keningau ke suaban bayi nanti ruputan au rumah sam ke penang sedepon meninggarud mitong kai tongus menegi rasam. Penang tetuang au rumah sam lina sumata dot 2.3 darjah Celsius gisem 3.3 darjah Celsius. Midna bawan au rumah sam benong kosuaben diti sedepon gisam de tetuang de pendengar rumah sam linasu manta de 2.5 darjah Celsius gisam de 3.3 darjah Celsius hilai desuk kosuaben bayneti au rumah sam penong sedepon meninggaru de miampai tongus mitenggai drasam. Penang tetuang rumah asam melinasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisam 3.2 darjah Celsius. Intempunan kesuaban bayi nanti au rumah asam penang sedepon meninggarud miampai tongus mitenggai drasam penang tetuang au rumah asam linasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Tahurina hidenom kesuaban bayi nanti au rumah asam penang sedepon meninggarud miampai tongus mitenggai drasam. Penang tetuang au rumah sam melinasu mantadot 2.3 darjah Celsius gisam 3.4 darjah Celsius. Elana ruputan ko ngayon tawan tarawbay no. Hiti i kayanan watas ngaydot penang sakit pogun tokong.

Hai hai, kebisanan kesoban DJ Angela kat itu saya ke peti pengerak po. Oh Isham tik ya. Umbal kuda menimbar. Umbal kuda memarait di Sundait akon kegia kaki ayam kadi. Amu pon dok kontok umbalan kun dok awagus semua no kadi Isham. Manta Johor kyo. Takut manuk milad akanon, takut tulun amu milad akanon kati. Akon poti ay Syam.

0: Eh, kada sini mata di Charles Davidson Matujin, si Cindy Rondiaki.
1: Manuang tibu miapai pakanakan kada liwai.
2: Makinangau ko silimbahan boros dusun keningau FM.
3: Ayoko Irizan mantad kampung Magatang kono mukinangau selembahan beras dusun. Ko haya ramai ba

0: Gampot.
1: Kepobian Belanja Sabah 2002 pada Monom, 2 Monom titik kusung 6 riung ringgit, montok program penghupan sosial sikul, bagal dot penghupan uniform sikul, kasut sikul om kakamot penurat, dit kepanahak kasenangan, kumaa dit 202 pada turu 2000, 6 nahopod susumikul, sikul kebangsaan om sikul tosiriba jenis kebangsaan Cina, ida 1000, turu pada mapat sikul id poin tongkop Sabah. Penghupan kihontolon menginggaan timbagat belanja dot meloh hingai poso dia khusus sukuban sikul dot tangana.
0: Sumigampot.

Pemerintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongon soy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduna pada tulan keenam 2024. Iso kepailan, montok pepailo kumat toin sanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Ramai tekau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawato am urmato takau jalur gendang, am togong takau ro pemagunan, ngara pasi sendanganan rumah maguna. Pamparamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo noron do tatandu, am atan kulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togong takau ro pemagunan, kebaluran yang sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

pamparamayan da orang kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo no rondo tatandu, am atan kulan itakau memaku Indonesia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran yang sesuai raugama, hulu adat angkau layan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan,

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramunom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy Likawin Rakyat Akalaprakan Sayan. Madani Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun Ondok Sino Rabuval Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio Dino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asal Pra Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rukun Negara.

Pasisinanganan Ambal Ondo Manggaganda Rio Montotogom Kosan Mangikang Perajati Diri Takau Kosan Damamakun Malaysia Kansai Memparamai Rasila Kebangsaan Dongaribu Dongo Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmat.

Ya baiklah, anak wagu daripada Elisa Dizek baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, Keningau FM hebat shotnya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baik, saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau untuk petang hari ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.27 minit petang sebentar nanti. Sama-sama kita nantikan, teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.

0: yang hangat dan terbaik. Keningau FM, hebat, syoknya.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. JKDM perkukuh kerjasama membenteras penyeludupan kemasukan barangan terlarang. Mafi di BKK perkukuh kerjasama bangunkan bandar sektor pertanian dan perikanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama

0: banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk perinciannya bersama Fairuz Mamarazi di Kathmandu.

0: Khan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Radzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
1: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
2: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi Selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan di Reman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

cincin perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rasul merupakan wadah bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan rahmat ke seluruh alam dengan cahaya teladannya bersinar gemilang sepanjang zaman. Teladan bagi umat manusia mencapai kecemerlangan dan kebahagiaan hidup dalam kerjaya, dalam keluarga serta dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, dialah Rasulullah dengan akhlak dan ketegasan serta kasih sayangnya berjaya membebaskan insan dari gelap kejahilan menuju sinaran cahaya kebenaran dan keredaan Allah. Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Awau 95.7 FM.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alayas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksana pemeriksaan dan penguatkuasaan

0: di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang menamatkan tugasnya hari ini. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini yang memasuki tahun ke-63 sejak pembentukan Malaysia amat bertepatan untuk memperingati detik bersejarah 16 September 1963, khususnya kedudukan serta hak Sabah dan Sarawak dalam persekutuan. Adun Tambunan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, tempoh 63 tahun bukan suatu perjalanan yang mudah dalam membina sebuah negara yang berdaulat, aman dan harmoni. Jelasnya selepas lebih 6 dekad pembentukan Malaysia, beberapa perkara berkaitan hak Sabah perlu terus diberi perhatian, termasuk pemberian khas 40% hasil bersih yang diperoleh Kerajaan Persekutuan serta pembahagian nisbah kerusi parlimen yang lebih seimbang, iaitu 35% bagi Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program sambutan Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 di Tambunan. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang mengadakan majlis serah terima tugas Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang di IPD Penampang. Majlis menyaksikan DSP Irwansyah Abdul Basir menyerahkan tugas kepada ASP Arisanti Aziz yang akan menjalankan tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang. Upacara disaksikan Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton dan turut dihadiri Pegawai Kanan Polis, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Polis Balai serta warga IPD Penampang. Majlis itu menandakan penyerahan tanggungjawab kepimpinan Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang secara rasmi sekaligus memastikan kesinambungan pentadbiran, pengurusan serta kelancaran pelaksanaan tugas dan penyampaian perkhidmatan kepolisan di Penampang. DSP Irwansyah akan bertukar dan menggalas amanah sebagai Ketua Polis Daerah Keningau yang baharu. 2,310 kaki tangan dan pesara Universiti Malaysia Sabah UMS diraikan menerusi Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS 2026 di Kota Kinabalu. Daripada jumlah itu, 128 menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan 1,720 kaki tangan menerima Anugerah Perkhidmatan Terpuji selepas memperoleh markah laporan penilaian prestasi tahunan 90% ke atas. Berucap pada majlis, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, pengiktirafan itu bukan sekadar penghargaan terhadap pencapaian individu, malah menjadi pemangkin kepada seluruh warga universiti untuk terus meningkatkan prestasi dan kualiti perkhidmatan. Dalam majlis sama, 51 pesara menerima Anugerah Jasa Mudi Kenang, 46 penerima Anugerah Mutiara, 52 penerima Anugerah Sanjungan Budi serta 116 penerima Anugerah Jasa Setia. Turut disampaikan Anugerah Inovasi UMS kepada 91 penerima, Anugerah Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JAFPIB terbaik serta Anugerah Khas Naib Chancellor. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
4: Allahu

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi. Fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.27 minit petang. Fardu maghrib 6.25 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.36 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: ada yang satu, itu kamu.
1: Erakan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa

0: kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Radzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
1: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
2: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info perjalanan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Tomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada expat local beritahu macam mana.
1: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Ramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
3: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi opsasa bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
1: Datuk Basri Osman.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sibil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sibil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

mengibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari anda bermula di sini.

0: 1994. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan RTM, teman setia Anda.

0: Chile.
1: Bonsoir.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan masih menjalankan kajian dan penilaian secara menyeluruh sebelum menjadikan vaksin denggi sebahagian daripada program imunisasi kebangsaan. Menterinya Dato' Sri Zulkifli Ahmad berkata, kajian merangkumi analisis kos dan faedah memandangkan harga vaksin berkenaan masih tinggi. Setakat 22 Ogos lalu, lebih 61,000 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara, meningkat 60.8% berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 58 kematian direkodkan. KKM mengaktifkan bilik gerakan denggi serta menggerakkan petugas ke kawasan dikenal pasti sebagai lokasi panas. Selain memperluas penggunaan nyamuk berwolbachia sebagai kaedah kawalan biologi. Bagi meringankan beban kos sara hidup penduduk di kawasan Kepulauan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Sabah memperluaskan program jualan madani koperasi JMK ke Pulau Sebatik Tawau. Ia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Perasmian program disempurnakan pengarah SKM Negeri Sabah, Awang Rusli Muhammad. Menurutnya, JMK merupakan inisiatif SKM dengan kerjasama gerakan koperasi bagi membantu meringankan beban kos sara hidup selain memperkukuh peranan koperasi sebagai penggerak ekonomi komuniti. Ia selari Dasar Koperasi Negara 2021 hingga 2030 dan aspirasi Malaysia Madani dalam memperkasa pembangunan ekonomi rakyat secara inklusif dan mampan. UMS akan memperkukuh budaya kerja berpotensi tinggi, mengoptimumkan perbelanjaan dan meningkatkan penjanaan pendapatan bagi memastikan kelestarian universiti berdepan cabaran ekonomi semasa. Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, langkah itu penting susulan Sekatan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2026 yang diterima Kementerian Kewangan. Menurutnya, kekangan kewangan bukan alasan menurunkan prestasi, sebaliknya perlu dilihat sebagai ujian keupayaan UMS mengurus krisis dengan berkesan. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS 2026 di Kota Kinabalu. Dato' Kasim turut menekankan pembudayaan konsep Do More With Less menerusi perkomersialan hasil penyelidikan penawaran program akademik premium serta pengoptimuman aset sedia ada. Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah turut diimarahkan pengusaha sektor swasta termasuk industri perhotelan di Sandakan. Pengusaha sektor perhotelan di Sandakan, Dato' Afendi Hamdan berkata, sambutan menjadi wadah untuk mencontohi sirah dan akhlak Rasulullah, khususnya dalam kehidupan seharian dan pengurusan perniagaan. Sifat kecekalan, keikhlasan, kejujuran dan gemar bersedekah yang ditunjukkan Rasulullah perlu diterapkan dalam mengurus perusahaan. Beliau menyatakan dalam majlis doa selamat sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di Sandakan. Majlis turut diisi dengan tazkira serta solat maghrib dan isyak berjemaah. Sambutan Hari Sukan Negara HSN yang diraikan setiap 10 Oktober setiap tahun wajar dijadikan pemangkin pembudayaan gaya hidup sehat. Ia bukan sekadar sukan, sebaliknya medan penyatuan masyarakat pelbagai kaum sekaligus memperkukuh keharmonian rakyat. Menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan, penglibatan pemimpin bersama rakyat dalam aktiviti sukan bukti sokongan terhadap usaha membudayakan gaya hidup sehat sepanjang masa. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Kota Kinabalu. HSN peringkat negeri Sabah akan berlangsung di Padang Pekantuaran pada 10 Oktober depan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Nor dijangka menyempurnakan majlis perasmian. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimaksud oleh Perdana Menteri, dan kita telah pun mengambil langkah itu, dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP, yang ingat semalam yang Mak Muhammad menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti semua NNF Chancellor telah mengadakan mesyuarat bersama dengan Ketua Pengarah, dan kenyataan itu akan dikeluarkan, termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah Med Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis menerusi Op Gali Mega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33,000 tan yang membawa nilai sebanyak hampir RM21 juta. Sebanyak 87 buah jentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir RM38.7 juta dan lalai rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan lombong yang membawa nilai hampir RM44.3 juta.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergian. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abhi Narayan Kafli. Daerah Sichuan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawal Parasi East, Dading dan Gorkha. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tirwan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Geylang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua betul.

0: banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal, kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi menalpasi sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Fidaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keninga FM edisi Jumaat 28 Ogos. Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman menyeru rakyat negeri ini supaya terus memperkukuh perpaduan serta mengutamakan perkara yang menyatukan masyarakat. Kepelbagaian suku kaum agama dan budaya yang wujud di Sabah merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara menerusi semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama. Tun Musa menyatakan demikian dalam perutusannya sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi di SICC Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan bahawa keharmonian masyarakat selari dengan teladan yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam mengurus perbezaan serta membina hubungan sesama manusia berasaskan kasih sayang dan ihsan. Tun Musa berkata, semangat perpaduan amat penting dalam memastikan Sabah terus berada dalam keadaan aman, harmoni dan sejahtera. Ia perlu seiring dengan pembangunan insan berilmu, berintegriti dan berakhlak. Pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkukuh persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama. Dalam konteks Sabah, Kerajaan Negeri komited memastikan pembangunan Sabah bersifat inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat termasuk di kawasan bandar dan luar bandar. Datuk Seri Haji Ji menyeru umat Islam di negeri ini menterjemahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan seharian. Penerapan nilai murni dalam kehidupan masyarakat perlu pentadbiran diyakini semampu menjadikan Sabah sebuah negeri yang lebih maju, aman, sejahtera dan diberkati.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani jerebu rentas sempadan. KPDN perluas SIM 2026 tawar subsidi RM70 servis kenderaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan. Selain berkongsi sistem pemantauan pergerakan jerebu yang dibangunkan Met Malaysia dengan Indonesia dan negara lain. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, perkongsian itu mencerminkan komitmen negara untuk menangani isu berkenaan. Beliau ditemui selepas pelancaran program Nexus perasmian Dewan Seri Awantang dan penyerahan kumpulan wang amanah pelajar miskin 2026 di Keringau. Sebelum ini, Malaysia dan Indonesia bersetuju memperkukuh langkah pencegahan serta pemadaman awal susulan fenomena Super El Nino menjelang Oktober. Bagi mengurangkan kos penyelenggaraan kenderaan rakyat, KPDN memperluas program servis Ihsan Madani SIM dengan penyertaan Produa dan Proton serta Petronas Auto Expert. Dalam kenyataan di Ibu Negara, Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, di bawah pelaksanaan SIM 2026 bersempena Bulan Kebangsaan 2026, subsidi RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis terbabit yang mengambil bahagian. Program ini melibatkan keseluruhan 531 pusat servis dan bengkel di seluruh negara. Kementerian Kesihatan berhasrat memperluas model pusat zon tengah. Dengan kapasiti 18 unit kerusi permodenan moden, pergigian moden, kapasiti rawatan harian melonjak hampir 90% daripada 80 pesakit kepada 150 pesakit sehari, sekaligus mengurangkan tempoh menunggu rawatan pakar daripada 2 bulan kepada 2 ke 3 minggu. Perkhidmatan pergigian asas kepada rakyat akan terus dipertingkat menerusi program jangkauan luar. Dengan 8 klinik pergigian bergerak baharu bakal diterima hujung tahun ini di Sabah, Perlis, Pulau Pinang, Putrajaya dan Johor. Generasi muda perlu memahami erti kemerdekaan dan berperanan mempertahankannya secara bijak, khususnya dalam mendepani perkembangan teknologi kecergasan buatan AI dan media sosial. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dato' Azrul Ibrahim berkata, kemajuan teknologi memberi makna